0: Ayi na kasodo kukini kutusabile.
1: Yoke sabio kuna yetu Kristu Yesu Kristu.
0: Tukwegayirire mukama waffe. Endeema yo giteeke emyoyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Weetutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe. Kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayirire okubeera Kristo oyo mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisiime era osiwe omukisa. Amiina.
0: Emikono gyayi Mukama.
1: Mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe.

0: Baganda bange twegayirire Katonda Party omuyinza wabuli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akijja mu mikono gyatutwale. Kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekkerezaawo yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama Katonda waffe, mu birabo bino abantu mwobaliisizza ne bakkuta n'ekyamagero ne kiddamu okukuzibwa. Tukwegayiridde ebirabo byaffe bino bituyambe nga bituzimba mu mwoyo ne mu mubiri. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka. Gwe paati omutuukirivu. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo wo mwakolera byonna. Gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwamwoyo omutuukirivu omubeererevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu. Yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu.
1: Omukama Katonda w'amagye.
0: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo wo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga nenteekateeka endaawo toto byonna onfuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga byonna onfuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia.